ekki að láta sjá það fyrir þig. K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna.

0: næring.
1: Ef þú vilt vita eitthvað skegg, þá áttu að hringja Jón Baldur Bogason. Heyrðu, er þetta rétt? Eru menn með skegg betri makar en þeir sem eru ekki með skegg?
2: Ekki spurning, sko. Eina vandamáli sem ég hef allavega heyrt sjálfur, sko, er að það þetta erfitt að kyssa.
1: Það var verið að velja Hveragerði best lyktandi sveitafélag á Íslandi. Og Blómaborg er svona þannig nafn svona lykt einhvern veginn, hann að ég ákvað að hringi ykkur og bara áskjöku til hamingju.
3: Takk fyrir.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Garlist og Sportvörur.

0: samstarf er að ræða. K100
1: Sánur í garðinn. Trefjar Hafnarfirði.
2: Star Wars stýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
4: Dínudagar í vók fyrir heimilið. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og á vók.is.
5: Förum saman í frí. Fengjum neistan á
6: mig. Förum í útilegvísu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
8: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
9: Framtíðarvinnu andi.
8: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
9: Ég bara ekki viss.
10: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölur eða uppafskostnar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
11: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

0: Það segir sig sjálft.
1: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
2: Lokaðu á birtuna og fáðu betri svefn. Sólar gluggatjöld, Ármúla 13a og sólar.is
3: Íslenskar paprikur, þú veist hvaðan það koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Höfum opnað í Kringlunni. Netverslun opin allan sólarhringinn á lindex.is. Lindex.
5: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
6: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smára.

0: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Í fyrsta sinn á Íslandi. Tropical Week. 25. til 31. maí. Bestu barir og veitingastaðir landsins bjóða sérstakan Tropical kokteilaseðil til að fagna sumrin. Sæktu Tropical Week klippikortin. Smakkaðu kokteilana því að sjötti kokteillinn frýr. Sækjum sumarið á Daisy, Jungkook, Sumac, Macondo, Einstök Bar, Sushi Social, Cocktailbarnum, Gilly Gogg, Kól, Drykk, Veður, Skál og Grillmarkað. Fylgstu með á Tropical Week viðburðinum á Facebook.
2: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú far umbúðapeysurnar sívinsalu á Dagson.is.
3: Hjómahöll 20. og 8. maí. Goss á Trúnó. Tónleikaröðin Trúnó hefur slegið í gegn í Hjómahöll undan farin misseri. Nú mæta Siggi, Gummi og Sigga 12. Tryggðu þér miða á hjómahöll.is.
1: Eru þínir skór öryggir og góðir? Dynjandi, allt fyrir öryggir.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

0: Það er svo yndislegt að opna fötu af útimálingu og sjá veggina taka lit. Sam mála. Íslenska útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð í áratugi fyrir íslenskt veður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum í meirinn 115 ár.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Við erum til staðar fyrir þig og húsfélagið þitt og svörum strax í síma og netspjalli. Eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
3: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur er til 5. júní. Sjáumst í Háskólanum í Reykjavík í haust.
4: Kanntu brauð að baka? En að rækta þitt eigið grænmeti? Bamba Hús Ræktunarhús, sem auðvelt að koma fyrir í garðinum heima. Bambahús.is
3: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Rafmagnspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 krónur afsláttur. Normex.is.
2: Er þreytan að taka yfir? Jóð stuðlar að eðlilegum orkuefnaskiptum og eðlilegri virkni skjaldkirtils. Handtínt íslensk fjörugrös. Þrír íslenskir þörungar í tveimur hylgjum. Fulldagstörf á jóði er varamánaðarins á yngling.is.
3: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Ertu klár fyrir sumarið? Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is.
5: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
6: Skapað framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

0: Floyd, alvöru mexikóskur matur.
1: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Allt þetta gómsæta grænmeti ræktað í næstu sveit. Íslenskt grænmeti, þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag Garðyrkjumál.
3: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Valla.
4: 10 ár af góðum mat og notalegri stemningu. Spýran býður upp á ferskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar. Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðyrkjumál. Spýran, með þér í 10 ár.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Þetta er K100.

Þetta er hljómsveitinni Five og Keep on Moving, klukkan orðin 10 á þessum glimrandi flotta mánudegi annar í hvítasunni. Það er frídagur í dag og við höldum hann heilagan og þessin er ég með þér hérna á K100 á sig guðina í dag. Ég ætla að vera með þér til klukkan 2 í dag eins og alltaf á rauðundum. Við viljum fá fleiri rauða daga í líf okkar, það er bara þannig. Höldum okkur áfram í flottri tónlist, hækku saman í gleðinni. Hinn er komið að Unnsteini, Manuel og Haraldi Ara. Þetta er lagið þeirra til þín.

Ég er ekki þessum að dúa þennir verðið mikið betri Bríett og Ásgeir Trausti lagið þeirra Venus hendum okkur, tökum smá uppeyju í tónlistinni, hendum okkur yfir í Shabuzi Þetta lagið að Bar Song margir segja bara tipsi spytar getið fyrir mig, lagið gott

og lagið Say Something. Vissur það að millinafni hjá Justin Timberlake er Randall. Justin Randall Timberlake. Þetta staðurinn sem gott að vita.

0: Þróttarar er að ræða. K100.
1: Padelspaðar frá Stíga. Alvöru keppnisspaðar í úrvali. Pingpong. Pingpong.is.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
3: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæða vörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Í fyrsta sinn á Íslandi. Tropical Week dagana 25. til 31. maí. Við fögnum sumrinu með kokteilaveislu á bestu börum og veitingastöðum landsins. Fylgstu með Tropical Week viðburðinum á Facebook.
0: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Valla.
4: El Gringo Sudarlandsbraut.

ykkur upp á drauma afmæli fyrir barnið ykkar. Einu sem vart að gera bara að skráði til X og ef að þú verður dregin út að þá geti þú unnið gjafabréf upp á hoppukastala eða aðra afþreyingu frá kastala.is, kleinur hringi frá Donuts Donuts, gjafabréf fyrir 30 manna súkkulaðköku frá tertugallinni í Milljónar, gómsveit prins Pólo, ísbíllinn mætir og svæði, takk fyrir bent og fjöl

0: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari, fyrir íslenskar aðstæður.
1: Er engin að hugsa sameignina í þínu húsi? Reglubundi eftirlit húsumsjónar leysir málið. Eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
2: Vilt þú verða háeringur? Umsjónafrestur er til 5. júni. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
3: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
6: Frískandi bragð með extra.

countryið. Einu komið að stað söngkonan Dasha. Lagið heitir Austin. Eða bara Boot Stop Walking. Eins og margir myndu kalla. Ég heldur að fá rétt fyrir bæði ef þetta var ég spurt lagið Dasha í Get Better. Og þá myndur að fá rétt bæði fyrir Austin og Boot Stop Walking.

Gamalt og nýtt saman þetta lag hérna Show Me Love með söngkonu Robin S kom út árið 1993 þá var ég upp á mitt besta ég veit ekki hvernig staðan var að Miles Smith á þessum árum en þetta er allavega lagið hans Stargazing

0: Kristín Sif. Í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó. Þór Bæring.
1: Ef þú vilt vita eitthvað skegg, þá áttu að hringja Jón Baldur Bogason. Heyrðu, er þetta rétt? Eru menn með skegg betri makar en þeir sem eru ekki með skegg?
2: Ekki spurning, sko. Einn af vandamálin sem ég hef allan að hefði sjálfur, sko, er að það er þetta erfitt að kyssa.
1: Það var verið að velja Hveragerði best lyktandi sveitafélag á Íslandi. Og Blómaborg er svona þannig nafn svona lykt einhvern veginn, þannig að ég ákvað að hringi ykkur og bara áskjöku til hamingju.
3: Takk fyrir.
0: Ekki missa Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.
4: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
5: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
6: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
5: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
6: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
5: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
7: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7-Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
9: Allt í röð og reglu. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.

Lína, það eru allir sem að þekkja þetta lag. Það bara þannig að lag er ríkalega gott lagi sem að kom honum á kortið. En þessi hérna stúlka búin að gera það mörg lög og komin á það mörg kort að það ekki hægt að telja það.

0: Gringo, Smárabíó og Sassi.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
2: Já, bara strax því komuna, það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þér, það var ekki Guðjón, heldur það var Tuðjón.
1: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
3: Þú ert nú átt og erfitt með til dæmis...

0: Love it. Brasa restaurant og sjöfn og heilsu.
1: Djöfull ertu flottur í þessum royalbúðing.
2: En þú, get sætur úr súrmjólkinni.
3: Þú far umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
4: Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is.
5: Afmælisfögnuður Báhás stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjóði fara. Báhás, einn mesta úrva landsins.
6: Trefjapottar. Heitir og kaldir pottar. Trefjar Hafnarfirði. Fjölhæf íslenska ræktunarhús sem laga sig að þínum hugmyndum. Bambahús.is.
7: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Klukkansmálni háti hjá okkur hérna á K100 á sig Guðn og þú til klukkan 2 í dag. Af hverju erum við saman á mánudegi, kannt að spyrja þig? Jú, því að það rauður dagur. Það svona sunnudagur á mánudegi og við kunnum að meta það. Því fleiri rauðir dagar, því betra. Ég ætla að, það mitt motto í lífinu.

er sérst, já, annar í hvítarsunu er löglegur frídagur en, og ekki bara hérna á Íslandi, heldur víðar í Evrópu en einnig til ársins 1770 þá var þriðji í hvítarsunu almennu frídagur en það ár var hann afhelgaður eins var með þriðja í jólum, þriðja í páskum og þrettándan og einnig höfðu helgi og, sem að voru einnig helgi og frídagar Ó, hvað ég hefði verið til í að vera uppi fyrir 1770. Þá var, það var löng frí en þá. En þetta eitthvað sem ég var til að fá tilbaka. Ég ætla, ef ég fyrir í pólitíkina, þá var þetta eina baráttumálum mitt.

0: verið starfandi í svona langan tíma, það hlýtur að vera ja, stundum taka á.
1: Við höfum eiginlega ekki rifist, nei, sérstaklega. Ég veit að það ógeðslega leiðinlegt og svona döll, sem að sérstaklega maður horfir á vini sína í hljómsveitum í kring, þú veist, alla hljómsveitum sprungi í loftu upp á einhverju tímapunkti og aldrei að spila aftur og þú veist, eitthvað bara, nei, við bara, við höfum ekki einu sinni farið í pásu, sko.
2: Ekki missa að Þór Bæring, alla virka daga á milli 2 og 6, í samstarfi við Garlist og Sportfurur. Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
3: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.
4: Spýran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
5: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið, því lífið liggur við.
6: Höfum opna Lindex í Kringlunni. Lindex.
7: Vandaðir heitir pottar á hagstæðu verði. Normex.is

Lag ársins árið 2025 hérna á Íslandi, Páll Óskar og Benni Hem Hem, eitt af blómunum, verðskuldað, virkilega verðskuldað. Hérna komið að stað Sía, þetta lagið hennar, The Greatest.

upplýst í heiminum árið 2025 sem að þetta lag fór ekki í eftarsæti á Lady Gaga, Bruno Mars, Dive the Smile og skal engan undra, gerist hérna á Íslandi, gerist allstaðar held ég. Þetta lag varð gífurlega vinsælt. Þessi hérna strákar kunna að gefa út vinsæl lög, allavega vinsæl lag, Svítis Ásma Fía.

0: Þjómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru Hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
1: Vilt þú verða háveringur? Sæktum grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
2: Fræðandi gjafir fyrir stúdenta sem halda að þeir viti allt. Penninn Eymundsson.
3: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
4: Trefja pottar fyrir íslenskar aðstæður. Trefjar Hafnarfirði.
5: Láttu nýja stíla stela þér. Það er opið til 5 í dag.

er ekki fræðilegu möguleiki að þú hefur ekki hækkað þegar þetta lag kom. Þetta Pink og Just Like a Pill og fyrst að hækka þér, haltu þið bara þannig. Því að við viljum bara halda áfram í frábæri tónlistasögu. Þið viljum að hækka í gleðinni hérna á K100. Er ekki maður stað Kristmundur Axel með nýjasta lagi sitt, Komin heim, fekk til sín Bubba Mortens svona til að gera gott betra.

Around the World. Ef þú ert að veltaði fyrir hvað þú getur gert í dag á þessum annars fína öðrum í hvítasunu að þá getur þú skelltir nýr í sjóminjasafni í Reykjavík nýr á Grandagarði 8 en þar eftir að fara í leiðsögnu borði hinn sögufræga varðskipi Óðni. Leiðsögnar fara fram á hverjum degi klukkan 1, 2 og 3 til 31. oktober. Í leiðsögnu eru Þorskastríðin og björgunarsaga skipsins í brennidepli. Spennandi!

0: verður tekið fyrir Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði Þjóðargersemi við Þjóðveginn
1: Tíu ár af góðu mat og notalegri stemningu Spýran býður upp á feskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima Spýran með þér í tíu ár
2: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur Þú fær umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is
3: Mikið úrval af öplugum rík og vassu Dynjandi, allt fyrir öryggið
4: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Padelspaðar og bolta frá Stíka. Þú finnur strax muninn. Pingpong, pingpong.is
6: Allt sem þarf fyrir nýja árstíð. Það opið frá 12 til 5 í dag. Hér Smáralind.
7: Rétti andinn úti vera á pallinum. Líka þegar það skýjað.

duettunum eða þú ætlar að setja saman dýran duett þá þessi nöfn ofalega þar á lista Elton John og Britney Spears Hold Me Closer Ætlaði að vera í möguleiki að fá nýjan duett fram ég efa það

Svo ísi klukkan að smetli tvö á sem glimrandi flotta mánudegi á sig guðna heiti ég, búin að fá að fylgja þið frá klukkan tíu í morgun og ég gleðist yfir því að fengja að vera með þér á mánudegi. Við erum tím rauðidagar, það bara þannig Þór Bæring að koma sér fyrir henni í sætinu, allar að fylgja þið til klukkan fjör í dag. Ég heyri ykkur á mínu tíma klukkan tíu á laugardags morgun. Þangað til, hafðu það gott!

0: Avolini. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, síðumúla 28, skavolini.is.
1: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind.
4: Afkasta mikli sláttúróbótar á góðu verði. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

degi, annar í hvítasunnu. Það bara svoleiðis, Ási Guðna, búinn að ljúka sér af. En ég heiti Þóra, ætla að vera hér næstu klukkutíma. Minni að sjálfsögðu ykkur fjölskyldufólk á það að það að sjálfsögðu opið í fjölskyldu hústýragarðinum í dag. Það opið til 5, það opið alla daga þar, milli 10 og 5 og núna 1. júní. Þá lengist opnunatíminn til klukkan 6. Nýbúið að lækka verðið á árskortum þannig að það að gera skoða þann möguleika. Það nefnilega gaman að geta kíkt þarna bara, já, hvenær sem

Og þá er komið að rosalegu staðrinn dagsins á þessum ágæta mánudegi. Vissir þú að okkar eini sanni Baltasar Kormákur, hann lék fyrir fótboltalið á Hofsósi frá 2003 til 2006, en það heitir Neisti. Ég veit ekki alveg hvað hann spilaði marga leikinn, hann spilaði eitthvað með Neisti.

viðburður fyrir þig á Ítalíu ef þú elskar þennan ágæta eftirrétt í október á hverju ári norðurhluta landsins í borg sem heitir Treviso þá haldið heimsmeistaramótið í tiramisu og það núna akkurat núna verið að leita af sjálfboðaliðum til dæmis að vera í dómnefnd og ýmislegt fleira þannig ef þú hefur áhuga akkur ekki að fara til Treviso og vera dómar í á heimsmeistaramótinu í tiramisu hljómar bara mjög vel

0: Mamma hélt kannski að Ice Guys ævintýri var í búið en nei, nei, nei. Maður eitthvað að heyra slúður og það sé kvikmynd í bíkjær hvorki meirinu minna.
1: Þór Bæring í samstarfið Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo náttúrulega tækninu svo ótrúlega góð, já. Hljóðið og myndin og allt saman er svo rosalega gott að það er alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeitt.
2: Já, bara heimadeitt.
1: Heimadeitt með Helga.
2: Já, já, bara grilla og bara klæða svipið svo að gert í gamla dag og hérna.
1: Já, bara setja sér við að vara litið.
2: Hendi í smá stuðum að... Já.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo.
3: Sánur í garðinn, trefjar hafnafyrði. Star Wars dýr aftur á hvítatjaldið, The Mandalorian and Grogu.
4: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
4: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
3: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
5: Ni hao. Kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
6: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaða þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
8: Sánur og innfraklefar á

Þetta er hún Una Torfa, þú ert stormur á K100. En talandi Una Torfa, þá kíkti í heimsókn í síðdegisþáttinn á K100 á dögunum hann Hafsteinn Þráinsson, Seastone, sem þetta unnusti Unu. Hann var að gefa út nýtt lag sem heitir Á tónaflóði, virkilega gott lag og skemmtilegt spjall sem við áttum hér í beinni útsendingu og það að sjálfsögðu hægt að heyra þetta allt saman

0: að segja mér að ef ég held mínu striki með orkuleiklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt. Nice! Orka! Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarft fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stórt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Gjafir fyrir gáfaða stúdenta. Penninn Eymundsson.
2: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
3: Einmitt það sem þig vantar. Það opið frá 12 til 5 í dag. Hér Smáralind.
4: Vandaðir sláttur óbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

tonight. Já, það bárust heldur betur góðar fréttir í síðustu viku. Svo virðist sem Parísar hjólið muni rísa á miðbakka í Reykjavíkurhöfn í þriðja sinn í sumar en borgarráð Reykjavíkur hefur samþykkt tillögu þess efnis að bjóða Taylor's Tivoli til viðruna framlengingu samnings afnot af svæðinu til að reka Parísar hjól. Þannig að þá get ég loksins hent mér í Parísar hjóli góða

af því sem skiptir hvað mestu máli er að fólk geti gert grína hvort öðru, geti skotið á hvort annað og já, að sjálfsögðu svara fyrir sig. En fólk sem gerir þetta, það er líklegra til að haldast í hjónabandinu. Gott að vita.

Þetta er hún Sabrina Carpenter sem var á dögunum að gefa út lag með Madonnu. Já, þær eru að vinna saman og það er talið ansi líklegt að Sabrina Carpenter muni vera svona leynigestur þegar að Madonna kemur fram á, já, er það ekki í hálfleik á úrslita leiknum í heimsmeistaramótinu í knattspyrnu. En það mót klárast í New Jersey 19. júlí næstkomandi og já, Shakira mun koma fram þar í hálfleik og já, Madonna og það talaði það að Sabrina Carpenter muni vera með Madonnu þarna upp á sviði í New Jersey.

0: þú veist að K100 á mánudegi annar í hvítasunnu þannig að það eru ansi margir í fríi í dag og hvað á maður að gera til dæmis það eru þetta koma sumar og margir eftir að klára vorverkin en þau eru mörg og misjöfn og oft frekar leiðileg til dæmis að taka upp hundaskít sem hefur komið í ljós eftir veturinn hreinsa möl og sand af innkeyslu og stjettum nú gluggaþvottur, það eitthvað sem maður þarf að gera þrýfa bílinn utan og innan eftir veturinn að raka dautt gras og mosa úr garðinum, það ekki skemmtilegt nú að losa svalir og pallin af alls konar vetradóti og drullu nú þrýfa grillið, það eru vantalega allir búnir að því laga hluti sem frosti eyðilaði í vetur ég einmitt með svona luktir í garðinum hjá mér sem fóru allar eitthvað í vitleysu í vetur nú þó ruslatunnurnar þetta eitt af þeim leiðulegu vorverkum sem maður þarfist að klára og svo auðvitað fara með þetta allt saman í sorpu þannig að já, það hægt að henda sér í leiðileg vorverk skástrík sumarverk í dag svona til að nýta daginn
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur Gott plan er gott plan er gott plan Gott plan Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna BM Vallá
2: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bíláhugafólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
3: El Gringo Sutherland's Bread. Alvöru mexikóskur matur.
4: Ekki sækjum eða þú eru aldrei fann að tré. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
5: Hittast, spjalla, borða. Njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum mat.

Já, í dag er 25. maí og þetta er ansi merkilegu dagur í kvikmyndasögunni því að kvikmyndin Star Wars var frumsýnd á þessum degi í Bandaríkjunum 1977. Það komið nokkur ár síðan og þetta heldur betur mynd og þá hafa komið nokkrar myndir í kjölfarið.

0: Bjarnjólkur peysur, Tópas peysur, malt og appelsín og rauðkáls peysur. Þú far umbúða peysurnar sívinsalu á Dagson.is.
1: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
2: Höfum opnað í Kringlunni. Netverslun opin allan sólarhringinn á lindex.is. Lindex.
3: Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
4: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.

og ég var að sjá hérna hvar var þetta inn á veður.is vissir þú að elstu veður athuganir með veður tækjum á Íslandi voru gerðar á Bessastöðum árið 1749 en þá mældi Niels Horrebow danskur fræðimaður loftþrýsting og hita 2 ára skeið og hann það stendur hérna hann var hissa á hve hér var hlýtt þetta nú aldeilis frábært að vita en allavega fyrstu veður athuganir með veður tækjum á Íslandi gerðar á Bessastöðum árið 1749 fróðleiksmóli dagsins á K100

Það var ansi gestkvæmt í síðdegisþættinum á K100 í síðustu viku meðal annars kíkti heimsóknan Örn Elías Guðmundsson, Múkisson en hann var að gefa út nýtt lag og að fara í tónleika ferðalag og þetta eru svona náttúru tónleikar mjög skemmtilegt verkefni og hægt að heyra þetta allt saman inn á vefsíðun okkar K100.is Nú greifarnir kíktu í heimsókn á föstudaginn en þeir eru að halda upp á 40 ára afmæli sitt þessar mundi

er að koma með nýtt lag og ný plata væntaleg og talandi hann þá ætla ég að leifa ykkur að heyra lag sem hann gaf út með unnustu sinni henni Unu Torfa fyrir ekki svo löngu síðan þetta þurfum ekki neitt

Þetta er hann Louis Capaldi á K100 en það er einmitt mjög góð heimildamynd Louis Capaldi inn á Netflix þar sem hann opna sig heldur betur lífið og tilvörun og talandi heimildamyndir á Netflix núna á miðvikudaginn var að detta inn heimildarmynd Kylie Minogue það mynd sem ég þarf að kíkja á alltaf verið mikill aðdáandi Kylie Minogue

0: ég er mikill áhuga maður nöfn á íslenskum fyrirtækjum og ég sá reyndar könnun daginn. Já, ef nafni skemmtilegt, þá líklegra það gangi vel fyrirtækið. Það bara búið að rannsaka það í þaula og já, fyrirtæki með skemmtileg nöfn, þau eru líklegri til að lifa af, hvorki meirinni minna. En ég fór í smá rannsóknarvinnu og var að skoða nöfn á fyrirtækjum sem tengjast svona, já, pínu partíi og gleði. Það til dæmis til fyrirtæki á Hverfisgötu sem heitir Partybær EHF, en það hann Finni, Guðfinnur Sölvi sem maðurinn á bak við það, á fjölmarga skemmtistaði í miðborg Reykjavíkur. Nú Party Company á Eskifirði, í ráðstefnuhaldi. Nú gleði á EHF, það hann Þórður Þórðarson í Reykjavík sem með fjármálaþjónustu og já, fyrirtækið heitir Gleði EHF. Nú svo það Gleði Glaumur í Kópavogi, það hann Agnes Ósk, en hún að selja vörur í sérverslanir. Nú það Bónu og þvottastöð í Hafnarfirði sem heitir Gleðitár. Nú fjörefni EHF á Selfossi, það hann Magnús Olsen Guðmundsen, Guðmundsson sem með fræðslu starfsemi og rannsóknir. Mikill snillingur hann Maggi. Heyrðu veislan mín í Kópavogi, það leiga á munum til einka og heimilisnota. Og hér í lokin fyrirtæki sem heitir Gleðihús EHF. Mjög gott nafn á fyrirtæki, en það hann Haraldur Þór sem á þetta fyrirtæki skráði í Mosfellsbæ, starfsemi eignarhaldsfélaga. Gleðihús EHF.
1: Þór Bæring í samstarfi við Sportvörur og Garlist. Á K100 fá fyrirtæki tækifæri til að kynna og segja betur frá því sem á döfinni hjá þeim.

0: djöfull ertu flottur í þessum royalbúðing.
1: En þú, get sætur úr súrmjólkinni.
2: Þú far umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
3: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Findu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.

Já, það er eflaust margir hlustendur K100 sem er á leiðin í brúðkaup í sumar. Jafnvel að fara að gangi í það heilaga sjálfur eða sjálf. Sko, það er búið að rannsaka þetta í þaula eins og allt annað. Hvaða aldur er sá besti þegar að kemur að hjónabandi? Og já, samkvæmt okkar færustu vísindamönnum, þá er aldurinn 28 ára til 32 ára besti

0: verð að viðkjöna það að það gladdi mig mikið síðasta föstudag þegar það kom fréttin á matarvef mbl.is fyrirsögnin var Pilsupartíin eru komin aftur í tísku Elska góða pilsu, maður grillaða pilsu, maður lifandi
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfyrur
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri
3: Ég Júliðar
4: Hæ hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
2: Framtíðarvinnu vonandi.
1: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
2: Ég ekki viss.
3: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í erfanlega séreign, án sölu eða uppafskostnar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Gefðu svo vel. Það opið frá 12 til 5 í dag. Hér Smáralind.
6: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Kom til háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
7: Er þreytan að taka yfir? Jóð stuðlar að eðlilegum orkuefnaskiptum og eðlilegri virkni skjaldkirtils. Handtínt íslensk fjörugrös. Þrír íslenskir þörungar í tveimur hylgjum. Fulldagstörf á jóði varamánaðarins á yngling.is.

Og þá komið að rosalegu staðrinn dagsins á þessum ágæta mánudegi. Vissir þú að það bil 10% landsins er undir jökli hér á Íslandi? 10% hvorki meir enni minna. Þetta var rosalega staðrinn dagsins. Gott að vita þetta næst þegar þú ert að spila eitthvað spurningaspil.

Já, svepp skiptir gríðarlega miklu máli og sko, það misjamt hvaða stellingar fólk vill sofa í. Oft á tíðum hugsa maður lítið það hvaða stellingu best að sofa í. Man vill bara sofna. Margir sofa í sömu stellingunni alla nóttina og meðan aðrir eru sífellt að bylta sér. Allt þetta eðlilegt svo lengi sem maður vaknar, ekki aumur. Og sko, það þetta búið að skoða þetta í þaula. Hvað best fyrir mann og það bara staðreynd að það best að sofa á vinstri hliðinni því að það víst sérstaklega góð stelling fyrir líkamann því að það á að bæta meltinguna, það hvílir hjartað, þú fær minni brjóstsviða og svo þetta sérlega gott fyrir barnshafandi konur. Þetta búið að rannsaka í þaula þannig að næst, ja, bara þegar þú ferð á koddan í kvöld, mundu að vera á vinstri hliðinni. Það betra fyrir líkama og já, sál.

Þetta er þetta Daði Freyr, en hann mikill aðdáandi Taskmaster þáttanna og komið mitt fram í síðasta þættinum á Taskmaster Ísland sem fór í loftið í síðustu viku. Ég hringdi mitt í Jóhann Alfreð á dögunum sem einn af stjórnendum þáttarins ásamt Ara Eldjárn og hann sagði að það væri nú ansi líklegt að við fengjum seríu númer 2 og ég mjög ánægður með þau svör því að ég var algjörlega að dýrka þessa þætti Taskmaster Ísland, ef þú ert ekki búin að sjá það, þá mæli ég svo sannarlega

0: Það er nógum að vera í bestu deild kvenna í dag og í kvöld. Tveir leikir í gangi núna fram og Þór Káa að spila og IPVF og Grindavík Njarðvík. Og svo klukkan 19.15 í kvöld það Þróttur Stjarnan í Laugardalnum, Breiðablik FH á Kópavogsvelli. Það verður spennandi leikur og svo var það Víkingur Valur á Víkingsvelli. Þannig að já, mikið fjör í bestu deild kvenna í dag og í kvöld.
1: Þór Bæring í samstarfið Sportvörur. Sportvörur, dótabúr íþróttafólksins. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. K100, góðan daginn, halló!
2: Já, halló, góðan daginn, elsku mín!
1: Ó, hvað skemmti þetta eitthvað!
2: Og við komum að hlusta á okkur, þetta svo æðisleg útastöf, og ég bara hlusta ekki neitt annað því ég í bílnum, sko.
1: Oh my god, veistu ekki, fyrir bara gæsa og það gleði?
2: Það bara kvöldið, ég alveg, veistu, æðisleg.
1: Takk fyrir, vá, ég fer bara hjá mér.
3: Kristín Sif, í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo.
4: Grettislaug, sennilega mestselda hitaveitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
5: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Með réttum gluggatjöldum geturðu lokað á morgunbirtuna og bætt svefngæði heimilsins. Sólar gluggatjöld, Ármúla 13a, solar.is.
7: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
8: Þitt sumar, þín rútína, world class.
9: Trefjapottar, heitir og kaldir pottar. Trefjar Hafnarfirði.

Þetta er K100 með þér á mánudegi annar í hvítasunnu. Það er vinna á morgun og það þýðir að okkar frábæra morgun teimi, Jón Axel, Regin Ósk og já, Áskei Páll verða hér á vaktinu klukkan 7 í fyrramálið. Áskei Páll búin að jafna sig og mætir galvaskur til leiks á morgun.

0: 100.
1: Vantar þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
3: Nýhá, kynvest í kvöld. Kíkta okkur á Bíldsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
4: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Trefjapottar fyrir íslenskar aðstæður. Trefjar Hafnarfirði.
6: Komt í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi.

0: nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
1: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
2: Höfum opnað í kringlunni. Netverslun opin allan sólarhringinn á lindex.is. Lindex.
3: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði. 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is
4: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu með húsgögnum, sóllíf, lýsingu og góðri tónlist. IKEA
5: Padelspaðar og aukahlutir. Pingpong, pingpong.is

0: næring.
1: Það hafa verið starfandi í svona langan tíma, það hlýtur að vera, já, stundum taka á.
2: Við höfum eiginlega ekki rifið, nei, sérstaklega. Ég veit að það ógeðslega leiðinlegt og svona döll, meðan maður sérstaklega maður horfir á vini sína í hljómsveitum í kring, þú veist, alla hljómsveitum sprungi í loftu á einhverju tímapunkti og aldrei að spila aftur og þú veist, eitthvað bara, nei, við bara, við höfum ekki einu sinni farið í pásu, sko.
0: Ekki missa Þór Bæring, alla virka daga á milli 2 og 6, í samstarfi við Garlist og Sportfurur.
3: Í fyrsta sinn á Íslandi, Tropical Week, 25. til 31. maí. Bestu barir og veitingastaðir landsins bjóða sérstakan Tropical kokteilaseðil til að fagna sumrin. Sæktu Tropical Week klippikorti. Smakkaðu kokteilana, því að sjötti kokteillinn frýr. Sækjum sumarið á Daisy, Jungkook, Sumac, Macondo, Einstök Bar, Sushi Social, Cocktailbarnum, Gilly Gogg, Kól, Drykk, Veður, Skál og Grillmarkað. Fylgstu með á Tropical Week viðburðinum á Facebook.
4: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
7: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is
8: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
9: Frískandi bragð með extra.

0: Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga. Fætur Toga, þín leið til árangurs.
1: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
2: Vilt þú verða háeringur? Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
1: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið er að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna. Ef þitt nafn er dregið úr pottinum,

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Nýhá, kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Star Wars snýr aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
2: Skapaðu framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslið atvinnulífið og persónuleg nemenda þjónusta. Sæktu nám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
3: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.

0: Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga. Fætur Toga, þín leið til árangurs.
1: Þór Bæring.
2: Ef þú vilt vita eitthvað skegg, þá áttu að hringja Jón Baldur Bogason. Heyrðu, er þetta rétt? Eru menn með skegg betri makar en þeir sem eru ekki með skegg?
3: Ekki spurning, sko. Eina vandamáli sem ég hef allan að hitta sjálfur, sko, er að það er þetta erfitt að kyssa.
2: Það var verið að velja Hveragerði best lyktandi sveitafélag á Íslandi. Og Blómaborg er svona þannig nafn svona lykt einhvern veginn, þannig að ég ákvað að hringi ykkur og bara áskjöku til hamingju.
4: Takk fyrir.
1: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Garðlist og Sportvörur. Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
5: Í háskólanum á Hólum boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
6: Bambahús. Ræktunarhús fyrir allar árstíðir. Sjálfbær lausn fyrir ræktun, sköpun og samfélag. Bambahús.is

0: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is.
1: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar vinsælu á Dagson.is.
2: Ekki sækja þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífsins.

0: just like a song when we were young.
1: Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is.
2: Star Wars dýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
1: Borðtennis. Borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis. Hjá Pingpong. Pingpong.is.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Strax því komin að það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þeir, það var ekki Guðjón, heldur það Tuðjón.
0: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Þú ert nú átt og erfitt með til dæmis

0: Safnuhilsu.
1: Hljómahöll 20. og 8. mæ. Goss á Trúnó. Tónleikaröðin Trúnó hefur slegið í gegn í hljómahöll undan farin misseri. Nú mæta Siggi, Gummi og Sigga 12. Tryggðir miða á hljómahöll.is.
2: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú far umbúðapeysurnar sívinsalu á dagson.is.
3: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

0: landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is.
1: Vaknaðu afmæli Bauhaus. Afmælis tilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáði fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.

0: Öll í haust Louis Cole Big Band Enzimi, KK 70 ára Pétur Jóhann og Mannakorn Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is
1: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans Glans bílaþvottastöð

0: Risa afmælisblað Bauhaus er komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Höfum opnað Lindex í Kringlunni. Lindex.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.